basotho baiso ha ke le medise ho seng ho hotle ho seng ha moqebelo le dingwe di sokela ba mehla le mehla ye bo le motseba ke ba jalo ka tumelo wa mokwai ke kopana jalo le wena ho le na le monate la speak easy le go lenka jalo go tlwa kwalo gore e nyena boraro ga matsebalo ka o ikgantsha e ke na gore nyane ya botshelela ke leboa botlhe ba ileng ba dula go sena setulo pele go nna o fitlhetse o seng gona guys le sebeditse mo le sebeditseng teng fo molang gantle lapeng o ka ntle kapa ka rona ha ena mosweswe mo gaso ena e felelang teng kapa e fitlhang teng ke re kgotswa tle kgotswa tšhaba saiso